0: Matin Info, Sophie Volatier. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Médias. Quel plaisir d'être en votre compagnie. Dans quelques instants, la chronique d'actualité nous emmène à Ankara. Mais tout de suite, place à la deuxième partie de l'émission agricole. C'est avec Moulay Hacham Alaoui.
1: يوميات الفلاح. مازالين مع موضوعنا هاد السيمانه فهاد النص الثاني من ميتنا، واللي هو على التراكتورات في الفيرما. وفي الحقيقه ماشي كافي الانسان يعرف شحال من تراكتور خاصو في البلاد ديالو، واش من نوع خاصو يشري، واش بالروايد ولا بالسنسله، والحساب ديال الفلاحات والزراعات اللي غادي يديرهم ما ماشي مفيد الا ما كملش الحساب ديالو باش يوصل يجاوب على السؤال شحال جد خاص يكون عند التراكتور اللي غادي ياخذو. وهنا لازمنا نقولوا واحد الحقيقة ملموسة في عدة محلات وعدة بلدان، وهي أن التراكتور الصغير هو اللي تيدير الخدمة بأقل ثمن ممكن، لأنه ما تيضيعش فيه الجد ولا الطاقة بلا فايدة. لهذا خاص الإنسان يبعد كل ما لقى من هذاك الكبر بلا قياس ديال التراكتور إلا ما كانش لازم منه. لهذا الشيء مرة أخرى خاصنا نرجعوا للحساب ديال الفلاحات والزراعات والمساحات اللي غادي نديروهم فيهم، باش نشوفوا شحال خاص التراكتور ديالنا تكون عنده من قوة ومن جهد باش يكفينا. وهكذا يمكننا نعتبره مثلا بأنه لازم لكل هكتار في المعدل 800 ساعة لكل عود. وهكذا إلا عندنا 40 هكتار مثلا غادي خصنا 32 ألف ساعة لكل عود. وإلا كان الوقت عندنا في البلاد والجهة اللي احنا فيها تيخلينا نخدمه مثلا 115 نهار وقت الخدمة والشدة و8 ديال السوايع في النهار، غادي نقسمه 32 ألف على 115 هي 280، ونقسموها كذلك على 8 ديال السوايع في النهار هي 35 ديال الخيل. هاد الشيء تيعني أننا بتراكتور ديال 35 ديال الخيل يمكننا نخدمو هادوك 40 ديال الكتارات ديالنا في ظرف 115 النهار إلا خدمناه 8 ديال السوايع في النهار في المعدل. وهذا راه ما هو إلا مثال ديال الحسابات، ما بين الحسابات الكثيرة اللي يمكننا نفكرو فيها وقت الشراء ديال التراكتور.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
0: نصيحة اليوم.
1: واحد القضية خاصني لازم نعود نرجع نتكلم عليها، وهي الجلبة ديال الكلاب ضد السعر. الله ينجينا وينجيكم. فدائما تندوي مع الإخوان الكسابة وتنطلب منهم باش يدوا بهيماتهم وكسبتهم للطبيب ديال البهيم، أي الطبيب البيطري، واللي يجيبوا لهم الفرملي ديالو يدق لهم البرا ويشربهم الدواء لا ديال الكرش ولا ديال السخانة. وانا اليوم بغيت ناكد على الاهميه ديال هاد الجلبات الكلاب حشاكم، ماشي غير اللي عايشين في المدينه، لا، لان هادوك مقابلين مزيان ومتبعين بالادويه وبكل ما يلزمهم، وفي بعض المرات كاع اكثر من اللازم. ولكن تندوي بالخصوص مع الاخوان ديال الباديه، وبالخصوص على هادوك الكلاب اللي عايشين معانا في الباديه وتيحضيونا بهيماتنا والزريع ديالنا والزريبه ديالنا، خاصهم شويه ديال العنايه والمقابله بعدا غير بالجلبة مرة مرة عند الطبيب البيطري ولا الفرملي ديالو.
0: أخبار فلاحية.
1: الغابات ديالنا عندها أهمية كبيرة، يمكن تعدى الشيء اللي تيعرفوه عامة الناس اللي بعد شوية على هاد الميدان. وهاد الأهمية عندها أبعاد كثيرة يمكن نرجعوا نتكلموا عليها من بعد، لكن اللي بغيت نتكلم عليه من دابا هو الوقاية من أخطار العوافي اللي كل سنة تتهلك لنا ألوفات القطارات ديال الغابة، وتيمكن كذلك تدير خسائر كبيرة في المساكين والديور اللي وسط الغابة ولا قراب لها. ومن هاد العمليات ديال الوقاية ضد مخاطر العافية في الغابات كاين عملية النقاوة ديال الجناب اللي دايرين بالخيام والديور ومحلات تربية البهيم والكسيبة القراب من الغابة، ونحيدوا كل الأعشاب والخش اللي داير بهم. وهكذا تيقولوا الاختصاصيين ديال الغابة ومقاومات مخاطر العافية اللي كتير ما تتوقع في الصيف، أن هذا الوقت وقت النقص ولا تحياد العشب الميت واللي بدأ يبس تحت من الشجر وقريب من السكنة ولا من الكوري ولا الزريبة، وكذلك حتى هادوك الشجرات الصغار اللي منهم للدار ومنهم تدوز العافية من الغابة للدار مثلا. كذلك نزبروا الشجر اللي العراش ديالهم نازلين على الحيوط ديال البناية ديالنا، خاص كذلك ما نخليوش الخش ولا العراش اللي قطعناهم ولا حشيناهم قراب من البنايات باش نبعدوهم علاش ما نستعملوهم ولا نحرقوهم باش نطيبوا بهم مثلا. ولكن اشنو احسن وقت لهاد العمليات؟ والجواب غدا ان شاء الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:47 الأرب، الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: Matin Info, Sophie Volatier.
0: Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de passer votre matinée en notre compagnie. On prend la direction d'Ankara pour la chronique d'actualité. C'était il y a 2 semaines, le président Recep Tayyip Erdogan signait à la Mecque un pacte de défense avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Un texte rapidement présenté comme l'acte fondateur d'une OTAN musulmane, et en effet, hein, une clause stipule qu'une attaque envers l'un des 3 pays sera considérée comme un affront aux 3 États. Alors quelles seront les retombées de ce pacte dans la région? On fait le point avec notre correspondante à Ankara, Céline Pierre Magnani.
4: Comme d'autres dirigeants de puissance moyenne, le président Recep Tayyip Erdogan fustige depuis des années l'ordre mondial hérité de 1945. Alors cet accord signé avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan est un acte très concret, une alliance sunnite qui lui permet de s'émanciper des États-Unis, son principal partenaire de l'OTAN. La clause de défense commune a fait couler beaucoup d'encre dans un contexte de guerre en Iran et de fortes tensions entre la Turquie et Israël. Mais le président Erdogan a tenu à rassurer dans un message sur les réseaux sociaux.
5: Cet accord, qui confirme également le droit de légitime défense défini à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ne cible aucun pays et il est ouvert à la participation de tous les pays frères qui souhaitent contribuer à la paix, à la prospérité et à la stabilité de notre région.
4: En l'état, l'accord permet de combiner les forces de 3 pays aux atouts complémentaires. La Turquie, pays de l'OTAN, avec une industrie de l'armement en pointe, connue notamment pour ses drones. Le Pakistan, une puissance nucléaire. Et l'Arabie Saoudite, première puissance économique du Golfe et premier exportateur mondial de pétrole. Cet accord est destiné à s'élargir et la Turquie espère pouvoir convaincre l'Égypte à terme, en dépit des réticences saoudiennes. Le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan.
6: Nous discutons sur ce dossier depuis le début avec nos frères égyptiens. L'Égypte est notre allié naturel et sera bientôt, nous l'espérons, notre allié officiellement.
4: Mais convaincre l'Égypte ne sera pas simple. Le Caire souhaite en effet temporiser pour préserver ses relations avec Israël, mais aussi avec les Émirats arabes unis. Plus généralement, la naissance de ce pacte très symbolique interroge sur l'application concrète du principe de défense commune. Quid par exemple des attaques des proxys régionaux de l'Iran contre les intérêts saoudiens? Mais le principe de solidarité n'entraîne pas nécessairement la Turquie dans la guerre. Mehmet Ali Koç est géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. Il décrypte.
7: Une telle défense collective doit être comprise comme une forme d'assistance dont les modalités seront déterminées par chaque pays lui-même. Cela peut parfois consister à envoyer des conseillers militaires, parfois des avions de combat, parfois seulement des pilotes. Cela peut aussi prendre la forme de l'envoi de drones.
4: Cette nouvelle alliance au Moyen-Orient est un avertissement très clair pour Israël. Elle vient s'opposer aux ambitions régionales de l'État hébreu et concerne également l'Iran, très isolé sur la scène régionale. Les prochains mois permettront de comprendre dans quelle mesure le pacte pourra intégrer d'autres pays, mais aussi comment il pourra fonctionner concrètement. D'autant qu'en dehors des communications officielles sur les axes stratégiques, le texte dans son entier n'a pas encore été rendu public. À Ankara, Céline Pierre Magnani pour Midi 1.
3: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.